14 sati 38 minuta slušamo Lima Lena i Kito more platit. Lima Len koji evo ne može da ne spomene zapravo da je iz Galižane i evo ono što ga lijepo čeka tamo u susjedstvu Galižane je upravo vodnjansko ljeto. Ovaj vikend donosi nam iznimno bogat zabavni program. Radio Company u petak u Vodnjanu, noć Martuline u subotu u Poreću, modna revija i koncert Style Sounda 60-ih u Vodnjanu, lude 90-te, romantične 60-te i opuštene fešte uz more sa naravno sjajnim delicijama. Najbolji su razlog da ovaj vikend svratite do vodnjaštine.